0: Det var du det, Øyunn Jakobsen, som sang «Jeg vet et land» fra den siste CD-en din med bare norskesanga. I din barndomsheim, der var den kristne tro sentralt, har jeg forstått. Fikk du kristendommen omtrent inn med morsmelka?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, ja, ja, ja. Altså, det var det, ja, min mor og vi hadde en, far som var fisker som var borte det meste av tiden, altså faktisk. Altså, hvis jeg skal vurdere hvor lang tid det var, så har jeg sett min far inntil jeg ble gift, måske halvdelen av min tid da. Fordi han var vekk hele tiden ute og fiske. Så min mor, hun bad, hun var en kvinne som bad meget for meg, ja. Jag kan säga, jag har en sång nu. Jag kommer med en ny färöisk CD här i oktober. Jag har en sång som handlar om att jag hörde min mor be för mig. Och jag kan huska att jag la öret mot väggen och jag kunde höra att mor hon bad för sin lilla yngste gutt. Så ja, jag har fått det hela in med modersmjölken kan man säga.

0: Ja, vi har fokus på Færøyene I dagens Han min sang og min glede, og da må vi nødvendigvis ha med noen sanger på færøysk, og dette var en sang av det Svein. Himmelen stavnhaldig mitt, det betyr vel noe omtrent som at himmelen målet mitt, og jeg tror du så hører på Fønne, jeg får litt av disse færøyske sangene. Vi skal stort sett ha norske sanger da, men vi må jo ha litt på originalspråket. Vi hørte I sted, Øyvind, at du hadde en mor som ba for det, og så kom det en dag da du ble innhentet av morfine bønner og kom til tro på Jesus.
1: Det gikk jo en tid hvor jeg så begynte liksom å tvile og liksom falt litt ut igjen og hadde lyst til at forlate det kristne livet og det begynte jeg også på, så jeg begynte också att jag har aldrig varit ute i en massa alkohol alltså, men jag har varit ute I alkohol och då har jag varit en 16 år då jag började 15-16 år då jag började liksom falla ut och liksom smaka till världens frukter och jag husker jag ville inte till möte. Alltså och min mor hon ville ha att jag skulle till möte. Och jag husker att jag hade en avtal med en som skulle fortälla mig vad där föregick på mötet. Sådan att hon skulle när hon så kom hem och spurte om jag hade varit till möte så ja. Och så skulle hon spöra vilka sånger jag har sjungit och vem var det som predikade och sånting där. Så visste jag det. Intill en dag den här personen fick dålig samvittighet och ljög för mig. Och sa att det var. Men det som gjorde att jag kom tillbaka till Gud, det var en aften eller en kväll som jag var i dansen, alltså i dansestuen. Och jag har fått lite alkohol och så kommer jag ut av från den här danslokalen och så kunde jag se på den andra sidan i ett annat hus som såg vid sidan av att det stod en av mina kristna vänner och han stod där och så ser han efter mig så säger han kom här så säger han jag står här för jag väntar på dig. Och jag vill bara säga till dig att Gud längtar efter dig och vi längtar efter dig och att Gud älskar dig och Gud vill bruka dina ämnen, dina musikalska ämnen och din sång till att förkunna hans evangelium. Och detta var en 16 år gammal dag, alltså Gud som gjorde det. Och den kvällen när jag kom hem så böjde jag mina knä och bad Gud om tillgivelse för min olydighet emot honom och jag gråt alltså. Jag gråt och hade det förfärligt. Men så jag bad Gud om tillgivelse. Tillge mig Gud och ta mig på ny och in I din famn och jag vill tjäna dig och jag vill vara en jag sa direkt jag vill vara en evangelist jag vill gå ut med ditt budskap och jag kan inte predika så mycket men jag kan sjunga och I det ögonblick så kunde jag märka att det liksom kom en fred in över mig och det var liksom en burde falt av mig och jag blev så lätt och jag följde att jag kunde ropa ut och säga jag är fri. Jag är fri för det är Gud. Han har tagit fatt I mig och han har tagit min hand och nu ska han leda mig. Och så säger han, så att liksom Gud han säger till mig att jag vill att du vilar I mig. Och jag har vilt I honom alltså det har varit helt. Det var helt fantastiskt alltså, att uppleva. Och också det att se människor efter det. Alltså, när jag så skulle säga det till mina vänner som ikke var kristne, så fikk jeg ikke den her at de håner meg og spotter meg og sånn. Nei, så sier de bare, ja, men det det du skal. Så mine venner sa, det du skal, for du hører til iblant de kristne, du hører blant dem, og det der du skal være. Og det var en fantastisk opplevelse. Og Gud har vært med siden, altså, det har man sett mennesker som har blitt møtt av Gud, og jeg sier som Svein, man kan fortelle og fortelle og fortelle om hva Gud har gjort, og det hans ære. Jeg blir sagt til når jeg gjør for synge, så sier jeg er ikke den beste sanger, men jeg har den beste budskap. Jeg har det beste budskap, det det. Og det som betyder noe for meg, det at få budskapet om Jesus ut. Alt annet, det betyder ikke noe for meg.

0: Når dere da er ute og synger, enten det i kirka, hjemme på Færøyene, eller sånn som nå når dere er i Norge, dere synger både sanger som dere selv har skrevet, og andre sanger. Og Sven, når du skriver en sang, hvordan fer det?
1: Det kommer bare til meg, vil jeg si. Mm. Og jeg skriver kun sanger som jeg kan relatere til selv. Så det er ikke noe at jeg bare bærer ut. Jeg vil kunne si amen i mitt indre til, ja, til det som jeg synger.
2: Ja, når man skriver sanger, vil jeg også si det, altså, legge lugt til som han sier om å skrive sanger, at når jeg skriver sanger, så er det også i situationer som jeg er i, at hvis jeg er nede, altså, der var en der fikk den her, det spørsmål, hva er forskjellen på å skrive en sang når du er på høyden, og når du er ned i dalen? Så sa han, jeg skriver kun sangen når jeg er i dalen. og det må jeg si, det er mange ganger så skriver man sangen når man er motløs, når man er ned i dalen, liksom at alt går imot, og, men så kommer Gud og reiser det opp, og det, ja, sangen blir skrevet ut fra något, alltså, det är inte bara sangen som man sätter sig ned och skriver, det kommer från här, från hjärtat av en eller annan situation som du är i.
0: Får dere mye tilbakemeldinger fra publikum at disse sangene er mer enn underholdning, at det betyr noe for dem dere synger for?
2: Ja, jeg kan si at ikke så sent som i går, förmiddag i går, så sang jeg på en kafé på Færøyene før vi skulle til Norge. Og da kom en til meg og sa att det var en sang och andra sanger som jag har skrivit som verkligen har betydning för dem, som har gjort något med deras liv, så det är fantastiskt att få att veta, och det tror jag också Svein har fått många gånger.
1: Ja, det hälsar. Jag får mer respons på sangen än det som jag säger.
2: Ja,
1: det tror jag. Jag hade ett intervju med en av mina vänner där hemma i sista uke, och det har jag inte hört för, men han sagte att han blev sunget in i himmelen. För det Herren brukte en sang, det var inte min sang, det var langt i halvfjärsen. Herren kallte på han hela tiden genom en sang, och han blev med det där budskap att de har föddes på ny. Den strofe brukte Herren till den man, och han blev höjlig frälst senare i livet. Så. Ja. Det är en stor välsignelse. Det må vi tacka Herren för.
2: Man ser i fotboll att mål ändrar en kamp. Mm. Och jag har hört människor som Sven säger att sangen kan ändra en situation i en människas liv. Och det har vi upplevt flera gånger, att människor, vi har ett sådant gospelkrus som vi har till Hirsals, från Torsholm till Hirsals. Och jag glömmer aldrig den ena gången, det var en sanger på Färöarna som heter Peter Hans. Han sang, och mens han sang var det två människor som kom till Jesus. Mens han sang, det var ingen predikan, det var en sang. Att det blir frälst genom sangen, alltså det, så det, ja, absolut, sangen kan ändra liv.
1: Jag kan också huska ombord på färgen till den gospel cruise.
2: Ja.
1: Där skulle jag i ett sådant till ett intervju, kan du huska?
2: Ja, i panel,
1: ja. Och så, på väg upp så kommer en man till mig, jag kände han inte, så säger han, jag ska fortälla dig något. At jeg fikk et nytt liv gennem en av dine sanger, og hele familien ble genoppreist også. Det var sånn en strofe som Gud brukte sammen med den hellige ånd, som bare gjorde noe i et splittsekund i hans liv. Han kunne ikke helt fortelle det, men jeg er så takknemlig for at Herren bruker det til sin ære og til andres velsignelse, fordi det gör mig själv så glad, och det utlöses en tacksägelse och lovprisen till Herren utav det hela.

Sola är alltså i programmet vårt idag och sola den är faktiskt en kula av gas. Den har inte några sådana starka kanter. Den hänger glödande där uppe i himlen eller i himmelrummet och är den stjärna som ligger allra närmast jorden påstår de som har grejer på. Och i förhåll till många andra stjärnor i Mälkevägssystemet som ju är vår galaxe så är solen också genomsnittlig i störrelse. Den är ändå likväl så stor att det trängs över 1 miljon jordklodar för att bli så stor som sola. Och som vi alla vet, som är, eller sannsynligtvis alla vet i alla fall, så är sola centrum i solsystemet vårt. Och allt som finns av planeter och andra så kallade himmellegeme går i bane i runt den då. Och solsystemet vårt är ett av många då i galaxen Mälkevägen som igen är en av flera miljarder galaxer i verdensrummet, så här snackar vi om otroligt stora förhåll. Och sola den häll en temperatur på cirka 5500 grader Celsius, så vet vi det om. Och som vi alla vet så är det nödvändigt med sola sin värme och sola sitt ljus för att det ska vara liv på denna jordkloden. Det är faktiskt sånt där att hade det varit 2% mindre avstånd mellan jorden och sola så hade det varit för varmt till att livet kunde existera. Och hade det varit 2% större avstånd så hade det rätt och slett varit för kallt till att livet på jorden kunde existera. Och hur mycket 2% avstånd är, det kan du eventuellt räkna ut för när jag fortäller att avstånd mellan sola och jorden är 150 miljoner kilometer. Och lyset som ju går 300 000 kilometer i sekunden, det brukar faktiskt 8 minuter och 20 sekunder ifrån det hade ja, släppt ut av solen och till det når ner och värmer oss här nere på jordkloden. Romeren var det så kallade denna stjärna på himlen för sol, men grekeren de kallade den för helios, och sol är då det navnet som de allra flesta språk då brukar om denna glödande gaskula i universum. Och vi ska ha lite fokus både på den och på solfinn, och vi ska läsa lite om vad som står i Bibeln om sola i löpet av denna timen. Men nu ska Tore Thomassen få lov att synge till oss, och sangen heter naturligt nog Solen, solen.

Sola är alls fokus för programmet vårt idag. Enten du syns det är intressant eller inte så är det det. Och av en eller annan grund så menar dem som förstår för på ting att de vet hur det ser ut I det inre av sola. Jag vill ju tro att det är risikabelt att resa in där och finna det ut. Men han menar då att sola består av 6 forfällige lag eller zoner om du vill. En inre kärne som dannar energi och så går detta då genom de 6 zonen ut till verdensrummet. Och så är det så att de strålen som vi får från sola idag och som når oss på en fin dag, de når oss väl när det överskyar, de blev då dannet I solas inre för cirka 1 miljon år sedan. Står det I Store norske leksikon, och visst det är tillfälle, och det kan det hända att det är, så tar det alltså en väldigt lång stund ifrån energin och solstrålen blir dannet där inne I kärnan av solen och till de kommer ut och på en måte blir sluppet ut I verdensrummet, och så tar det då som vi sa 8,5 minuter cirka för de når ner till jorden. Hvis du ska producera den värmen och sola som och lyset som sola producerar, så må du ha 600 miljoner ton hydrogen till att bränna kvart enaste sekund. Det är stora tal och vi tänker kanske inte bry oss så mycket om det, men det är lite fascinerande att läsa hur forskarna har funnit ut hur sola är uppbyggd och hur den är satt samman. Nå skal Sissel Kyrkjebø få lov å synge til oss. Det ikke hver dag hun med oss I fokus på Radio Sunnmøre, men hun skal kort og godt få synge «Det lyser en sol».

Keep on the sunny sun, Jeff och Före Easter. Och vi har alltså fokus på sola i dagens i fokusprogram här på Radio Sunnmøre. Mats Paulsson heter han, en svensk visesångare och trubadur som döde för ett par år sedan. Han ska få minnas om något viktigt nog. Att vi ska spre solfinn med livet våre. Da snakker vi altså ikke om den fysiske solfinnet, for det rår ikke vi mennesker over. Men hvordan vi lever og hvordan vi oppfører oss overfor andre. Det har vi kontroll på, bör I alla fall ha kontroll på det. Låt oss sprida solsken heter denna sangen. En annan svensk sanger som heter Jan Sparring som heller inte lever längre, han synger en sang att du må förstå det att andra även ska få del I den glädje som du har. Och så synger han det sån att lev sån att andra får sol som på skuggsidan går. Det ikke alle mennesker som har det like lett I livet. Det ikke alle som har fått den samme utgangspunktet. Det har vi som født I Norge. Vi jo stort sett født på solsiden. Men når du møter en tigger utenfor Kiwi, eller du møter dem som måtte flykta fra krigens grusomhet I et eller annet land og har kommet til Norge, eller den som har mistet sine nærmeste og knust av sorg, eller det så mange ting som kaster skygge inn I et menneskeliv, så kan smilet ditt, kan måten du møter folk på, kan måten du respekterer folk på og snakker med folk på, den kan være med og bringe litt sol til den som på skuggsiden går, for å si det på svensk da. Og nå skal altså Mats Paulsson få synge og oppfordre oss til det. Låt oss sprida solfen.

Mitt på sommaren 21. juni så är det sommarsolvärv och den 21. december mitt på vintern är det vintersolvärv. Och då säger vi oss på folkemunnet att sola ho snur. Det är ro för sagt inte för sola ho går ju sin gång men då är det alltså sån 21 juni då är det tidpunkt I löp av året hur jorden I sin bane. Ja för då snackar vi om norr för ekvator hälla allra starkast mot sola. Och det gör att när sola står I sör mitt på dagen den 21 juni så är den på det högaste över horisonten I löp av året och det är den längste dagen I år och samtidigt med att vi upplever det I norr så upplever dem som bor sör för ekvator vintersolvärv. Det är det tidspunktet då på året hvor sola har sitt lavaste forhold I forhold til jorda og at dagen på det aller korteste og så det motsatte sånn at når sola snur hos oss den 21. desember så går det mot sommer her og da går det mot vinter for dem som bor sør for ekvator og sør for Madagaskar sånn det og sånn det og sånn skal det fortsette å være og alltid det godt å få fremover mot lyse dager når sola da har snudd. Kan jo ta med et par bibelvers til om sol før Tor Rødseth skal få lov å synge til oss. Blir dere sinte så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det et min viktig påminnelse fra Efeserbrevet. La ikke solen gå ned over deres vrede. Og I forkynnerens bok så står det masse om sola. Intet nytt under solen, står det blant annet, men det står sånn I kapittel 1 av F5. Solen går opp og solen går ned, så lengter den tilbake til stedet der den går opp. En måte å beskrive døgnets gang på. Walk in the sunshine vil Tor Rødseth minne oss på nå. Gå I solfinnet.

Ja, då fick du en liten smakebit också sångmässigt då från Dag Arne Saltnes som var intervjuad här, och han stillade alltså ikväll på Blinda en bedhus då, och det var sången Här på jorden är livet så kort. Det är Åge Samuelsen sång det, och han synger lite Åge Samuelsen han Dag Arne där, och ellers så synger han egen komponerte sånger, och ellers får du alltså vara med och synge om du det vill då på din sångkvällen kombination konsert här, och ja, våra egna får vi säga Svein Blomvik på träckspel och Arvid Brandahl på Basta blir också med i bandet då för anledningen här på Blindheim ikväll. Du ska få höra en flott sång här nu från Elisabeth Lillebøseth, Älske kvarandre.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre, och jag måtte jo få självaste Lars Petter Ødegård, kretsledare i IMF Sunnmøre, i stolen här för att säga lite, ja, hva tid sker det här och vad är greia med den helga där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommarträff och årsmöte som du sa på Ålesund folkhögskola, och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre, att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring, som att vi kan samlas till och få skicklig luft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra, för förr hette det årsmöte sånt, och det var gärna en dag, och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat, men så spritade en upp lite här och lagde en lite mer happening, får jag säga sånt, för några år sedan. Det var till och med för du kom alltså. Så, men du har tema här, för du ska ju prejka lite, du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema, kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det, kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen, och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet, och där är ju lite tema att hämta från kom för allt är färdig. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdig.
0: Så bra, så då rammar du in helgen med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då, för att det, ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanlig årsmöte, regnskap, valg. Och så är det samtal om arbete, då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga, ta ordet, och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre, och det där är gode gamla familjen Knotten, säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, nej, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är ju en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. De ska ju vara med både på denne missionsfesten, och så ska de ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det, ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmötet. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Där kommer vi från Gursken och blir med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hår dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, är missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Det, alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen, och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registrering till årsmöte är ju ingenting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat, och går han övernatta på skolan för det så tränger såna ting, eller hur ser det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding. Både visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss. Da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet. De som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff, årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkehøgskole, lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård.

Det var Hiding Place där med Rigi, du hörte där, och ja, det är bara då att märka av då disse datorn om du inte allerede har gjort det, då kanske du till och med ska vara i utsändning. Det är ju möjligt det också från fjärn och nära till årsmöte sommarträff, alltså IMF Sunnmøre 13 och 14 juni. Du skal til slutt her nå i din første misjonstimen få med deg skruk Navnet Jesus. Det er jo en flott og kjent og kjær sang som vi stadig synger, og den, ja, den blir vi liksom ikke ferdig med. Så hvorfor skulle nå vi det? Det er en nydelig sak som minner oss på det viktigste i livet. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Nylig start på missionstimen där med Anveig, Finna vägen sang ho till oss och Helge Åkernes i studio också, din timen här, och det är tisdag 2 juni. Det var ju en god aften för dig som likade lite fotboll igår, och där vi får vi säga och knuste Sverige 3-1, och en första omgång jag var inne och glötta lite, skulle egentligen pjaska med något stein och utarbeta, men det var gott med lite paus, och då fick vi alltså så en förrikande första omgång där Norge, ja, i mål säger att det rullar över Sverige, och det är nog alltid lite käckt att checka att, ja, så att VM-forma är inne då. Om du är fotbollintresserad eller ej, så är det i alla fall umuligt kanske att undgå lite VM-kör framöver, men det blir inte så mycket av det på Radio Sunnmøre, då kan vi trösta dere med, och det blir säkert nok av det i flere kanaler, både ja, nattestid och säkert reportager och kampanalyser i alla rättningar. Det är nok säkert för både den som likar fotboll och ellers. Vi ska hålla på med något långt viktigare än fotboll här då, för du ska få med dig ord till eftertanke till kort här med Åsil Kopperstad. Hon är ju denne veckas aktör för oss i det. Och ja, du ska också få höra lite om sista lejer för sommaren som är på trappen 19 till 21 juni. Så är det 5 till 7 klasse som, ja, egentligen både gutta och jenta lejer slått sammen här. Det är en spännande projekt det, och jag hade disse to gode muleli, to bla muleli här i studio. Mathias Muleli och Miriam Muleli då, som kunde fortälla oss lite om det, och det ska du också få i den första halvtimen. Det får vara bra det då i stund, och så ska Sveinung Hølmebakk då få synge Somnar ett barn för Åshild Kopperstad ger oss ord till ett tanke.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon med ett nytt avsnitt i serien Vindu mot livet här med god bibelundervisning här på Radio Sunnmøre. Och nu till slut här i din kaffepaus och din tisdag 2 juni så ska du få ett igenhör med familjen Knotten. Ja, det kan ju hända det stund sedan du hört dig, men de är ju stadig ute och syng, de är upp och går och de ska ju också vara, ja, går an å si, huvudattraktion i alla fall musikalsk sett på ditt stämne sommarträffe årsmöte i IMF Sunnmøre då nästa helg 13 och 14 juni på Ålesund folkhögskola. Så där blir det anledning till att höra mer från familjen Knotten, men här ska du få höra Si meg hvorfor. Helge Åkanes tackar för sig i din omgång och önskar på gjenhør.

Lina Sandell står alltså i fokus i programmet vårt i serien Hanna är min sang och min glädje i dag. Den sangen vi ska få höra Barbro Viks Hulebakk synge till oss om en liten stund är kanske den aller mest kända. Tryggare kan ingen vara än Guds lille barnaskara heter han på svensk och på norsk har han fått texten Ingen är så trygg i fare. Lina Sandell upplevde många nedturer och mycket vondt i livet sitt. Hon fick ett barn och det barnet döde rätt efter födseln.

Tina Sandell hade en trygg och fast förankrad tro på att Gud var hennes sin omsorgsfulla far och att för om hon mötte många vanskliga vonda ting i livet så betydde inte det att Gud inte hade kärlighet för henne. Inledningsvis så hörte vi Carola synge Blott en dag och där syng Carola originaltexten som Selina Sandell skrev han, hvor det bland annat står han som bär för mig en modef i hjärta. Lina Sandell klarte å holde fast på detta. Gud står fram som vår far i Bibelen. Samtidig så presenterer denne fafen med ei mors kjærlighet, blant annet når han sier at om ei kvinne kan glemme barnet som hun gir bryst så og et diebarn, så kan ikke han glemme sitt folk. Denne teksten måtte Lina Sandell forandre, for de lærde menn i kirkene, de likte ikke dette, men det var sånn det var skrevet. Vi har hatt det i sangboka vår, han som bær for meg en fadef i hjertet. Nå skal du få en annen sang som er handlet om denne morskjærligheten som Gud, vår far i himmelen har. Modersvingen heter den sangen, og det er Carola som skal få framføre den også. Og det er hun som har satt tekst eller melodi til denne, så vidt jeg vet. Men teksten den er av Lina Sandell, som altså fikk holde fast på dette.

0: ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.
1: Ja, dock lyttarna är ju flinka och tipsa oss av och till, vet, och får nog stadig några messenger och textmeddelanden om diverse som ska ske. Och själv med jag hade uppdagat det här för då, så fick jag inte mindre än 3 uppfordringar om att laga något på det som ska ske ikväll då på Blindheim mediehus. Det är trubadur Dag Arne Saltnes det som täcker turen dit och fått med sig lokala musiker och här till att vara med i bandet. Och ja, jag ringte den godaste Dag Arne, vet du, och han var på tur på väg ner från Molde nu igår och klar som bär det till kvällens konsert. Ja, inte bara konsert, men sångkväll får vi höra om här, och du får höra lite från Dag Arne och han här och säga om både lite om livet sitt och hur han är och om kvällen som då är på Blindheim ikväll. Dag Arne Saltnes, han är ju känd för många. Han som musiker och ja, förkynnar för så vitt här i också i vårt område Sunnmøre. Nu hukar jag tak i han för att jag fann ut att du skulle komma till Blindheim. Du, men du må fortälla lite. Det är Blindheim rätt och slett idag 2 juni för att och du är på en turné. Men hur började du här och hur ändar du upp här? Du har varit vidare.
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise da. Jeg jo bosatt i Karmøy i Rogaland, så det jo et godt stykke unna her, og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med da. Så vi har kjørt jo over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da oppe i Seljord, og så kjørte vi videre østover da mot Oslo, Hamar og så oppover Østerdalen da, så landet vi i Alvdal og Tynset da, hvor vi var noen dager da, hvor jeg hadde konserter da, så det var jo liksom starten på det hele da, så det en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse flott natur på denne turen da, så det var jo der det startet da. Så.
1: Ja, det regner sør Norge rundt saker her da altså.
2: Det blir i grunn det, så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant, og så dro vi videre til Røros da og fikk med Bergstaden, da var det et par netter der, det var jo veldig, veldig flott, og det en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si, hvis du på Norges ferie, så må en tur opp om Røros, for det så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame, det er bra, vet du. Men du, Dag Arne Saltnes, du har jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg er ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen ifra musikere fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned da. Vi var jo faktisk oppe her i høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe i traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja, det var en del av deg, så.
2: det var i hvert fall rett med en sånn kristent pensjonat, eller sånn overnattingssted som vi bodde på da, rett i nærheten, der var det bedehuset, hvis det sier jeg noe.
1: Ja, riktig, for

Ja, då fick du en liten smakebit också sångmässigt då från Dag Arne Saltnes som var intervjuad här, och han stillade alltså ikväll på Blinda en bedhus då, och det var sången Här på jorden är livet så kort. Det är Åge Samuelsen sång det, och han synger lite Åge Samuelsen han Dag Arne där, och ellers så synger han egen komponerte sånger, och ellers får du alltså vara med och synge om du det vill då på din sångkvällen kombination konsert här. Och ja, våra egna får vi säga, Svein Blomvik på trekspill och Arnvid Brandahl på Basta blir också med i bandet då för anledningen här på Blindheim ikväll. Du ska få höra en flott sång här nu från Elisabeth Lillebøseth, Älske kvarandre.

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre i stolen här för att säga lite ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helgen där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommarträff och årsmöte som du sa. På Ålesund folkehögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk från alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till en, och få ett skickligt löft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra för förr här tror du årsmöte sånt och det var gärna en dag och det var ja av och till så var det bara speciellt intresserat men så spritade en upp lite här och lagde en lite mer happening för att säga det sånt för några år sedan. Och till och med för du kom alltså. Så, men du har ett tema här för du ska ju preka lite. Du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet och där är ju lite tema att hämta från kom för allt är färdig. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdig.
0: Så bra, så då ramar du in helgen med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då. För att det ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanlig årsmöte, regnskap, valg. Och så är ju det samtal om arbete, då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga och ta ordet och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre och det där är gode gamla familjen Knotten säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, nej, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är ju en stor familj som många känner till, som har hållit på länge. Där ska jag vara med både på den missionsfesten och så ska jag ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmöte. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helga. Där kommer vi från Gursken och bli med oss hela helga.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hårda dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registreringar till årsmöte är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat och går han overnatte på skolan för det så tränger såna ting eller hur är det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding. Både visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss, da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet, de som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nej men det høres bra ut. Det altså sommertreff årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkeskole lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård.

Hyggelig start på missionstimen där med Anveig, finna vägen, sang ho till oss. Och Helgo kan jag se i studio också, din timen här, och det är tisdag 2 juni. Det var ju en god aften för dig som likade lite fotboll igår, och där vi får vi säga, och knuste Sverige 3-1. Och en första omgång, jag var inne och glötta lite, skulle egentligen pjaska med något stein och utarbeta, men det var gott med lite paus, och då fick vi alltså så en förrikande första omgång där Norge, ja, jag må väl säga att det rullar över Sverige, och det är nog alltid lite käckt att checka att, ja, så att VM-forma är inne då. Om du är fotbollintresserad eller ej, så är det i alla fall möjligt kanske att undgå lite VM-kör framöver, men det blir inte så mycket av det på Radio Sunnmøre, då kan vi trösta dere med, och det blir säkert nok av det i flere kanaler, både ja, nattestid och säkert reportage och kampanalyser i alla riktningar. Det är nok säkert för både den som likar fotboll och ellers. Vi skal holde på med noe langt viktigere enn fotball her da, for du skal få med deg ord til ettertanke etter kort her med Åshild Kopperstad. Hun er jo denne vekas aktør for oss i det. Og ja, du skal også få høre litt om siste leir før sommeren som er på trappene 19. til 21. juni, så er det 5. til 7. klasse som, ja, egentlig både gutta og jenta leir slått sammen her. Det er en spennende prosjekt det, og jeg hadde disse to gode Muleli, to blad Muleli her i studio, Mathias Muleli og Miriam Muleli da, som kunne fortelle oss litt om det, og det skal du også få din første halvtime. Det får være bra det da i stund, og så skal Sveinung Hølmebakk da få synge Som når et barn før Åshild Kopperstad gir oss ord til etter tanke.

Grönlund Heder och jag heter, vad heter namnet på tre karar, så får en, ja, hur länge kan det vara sedan, en 20 års tid sedan, gick samman och så gav de ut en CD hvor de sang en del kristne sanger. Jag har den CD'en hemma och huskar när han kom, men ni fant han er här på spelelistan vår på Radio Sunnmøre, och nu ska de få synge en fin salme, må vi nästan kalla det. Alle vender augo sine till en deg.

som ett slags upprör att man drog dessa verkliga trommorna in i kristna lokaler. Men Aril och Arnold, de sang, och nu ska du få höra en sang, Tänk för dig, nettopp från denna duon som alltså hade sig glanstid i 1966 och i 1967.

Det var alltså duoen Aril och Arnold, Aril Röd och Arnold Børud, som alltså hade Kurt och Roland som sitt stora musikalske förebild och som nog hade sin storhetstid i setokaran sammen i alla fall till mitt på 60-talet. Men från att ha sjungit då tostämt sammen med Aril Röd så fick Arnold Børud efter kvart upp så att öron för att det gick an att synge mer avancerat än det, både trestämt och med avancerade harmoniseringar. Och han skönt efter kvart att han hade ett bra gehör och han utdannade sig efter kvart som musiklärare på Hamar. Och samtidigt som han studerade vid lärarskolan så begynte han som ungdomsarbetare i Hamar domkirke. Där fick han ansvaret för ungdomskoret så het Praising. Och han blev även ledare för ungdomsklubben i kyrkan. Och ett av hans stora projekt som ju var lite omstritt i 1969 så kom ju den berömte musicalen Hair, eller Hår så det heter på norsk. Den hade väl inte Arnold Børud så mycket med. Men han var med och övde in det som må kunna kallas en kristen ja, rockopera ska vi kalla det det. Som fick namnet Balladen om Jesus. Den blev övd in i 1971 på Hamar. Och detta var ju i begynnelsen på 70-åren hvor Jesusväckelsen så vitt hade begynt att ta fatt. Och detta blev väldigt populärt och ungdomsklubben i Hamar domkirke blev så populär att det var bönnemöte om morgon klockan 7 och alla i hermetegn byens ungdomar var inom enten klubben eller koren. Detta förte faktiskt till att Arnold Børud blev uppsagt från jobben sin i Hamar domkirke och då etablerade han ett ungdomskor som fick namnet Tvärf. Det var ett tvärkyrkligt ungdomskor och de övde i pinsemenigheten Philadelphia sina lokaler i Hamar. Och detta blev ju begynnelsen egentligen på Arnold Børud sin också omfattande musikalske karriär. Nu ska du få höra en sång av Tvärf så heter Å Halleluja.

Vi närmar oss slutten på dagens Han är min sang och min glädje. Och nu ska vi höra en sångarinne som jag vet inte vad förhåll du har till, men för mig så är det barndomen som kom fram. Vi hade inte så fulle många kassetter så vi spelte i min barndomsheim. Det var Gerard och barna synger om Jesus och så hade vi en med Fläckra guttene och så hade vi en med Gunnar Hamnøy och Inge Ulstein som bland annat sang om Noah. Och så hade vi några kassetter som far min spelte upp igen och upp igen och upp igen och upp igen och som I personen kanske inte var lika begeistrad för, nämligen av den svenska sångarinnan och så heter Inga Maj. Och hon ska nog få lov att synge till oss. Hon gav ut många sanger den gången då på 70-talet. Och hon ska nog få lov att synge en sang till oss här i detta programmet. Ljuvligt och kärleksfullt heter sangen så Inga Maj ska synge. Och för mig är detta alltså barndomsminne, väldigt starka barndomsminne.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon med ett nytt avsnitt i serien Vindu mot livet här med god bibelundervisning här på Radio Sunnmøre. Och nu till slut här i din kaffepaus och din tisdag 2 juni så ska du få ett igenhör med familjen Knotten. Ja, det kan ju hända det stund sedan du hört dig, men de är ju stadigt ute och syng, de är ju uppe och går och de ska ju också vara, ja, går han säga, huvudattraktion i alla fall musikalsk sett på ditt stämne sommarträffe årsmöte i IMF Sunnmøre då nästa helg 13 och 14 juni på Ålesund folkhögskola. Så där blir det anledning till att höra mer från familjen Knotten, men här ska du få höra si mig varför. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.